kuuɗe mon ɗo on jawmirawo larata nden nden ta lara yimɓe woto ɓe andotiri ha dow dow nonnoon ɗo ɓe wiya ɓe andidiri nde on andidiri kadi a anda ko woni nder ɓernde goɗɗo a anda kuuɗe maako a yehi kuuɗe maako a yehi laaɓugo ɓernde maako a yehi amanaji maako ngam kuuɗe maako to a laari ɗo kuuɗe maako feere hollete ko woni nder ɓernde maako ko ɗona tawi kuuɗe maako pat sei kayru o huwata a tawan hakkit ɓernde maako ɗo laaɓi ɗo vooɗi o voyini hakkunde maako be allah nde nden taw ɗo voyina hakkunde maako be ɓiɓɓe adama ɓi adama bo a tawa yo ko o huwi pat ɗum sharru yaaga feere a tawa ɓi adama nde ni oɗo dogga ɓawo sharru ka o numayi yewmal giyama o numayi yewmal hasri on warti o toñowo o toñan goɗɗo ko ɓe bolle maako ko ɓe juuɗe maako ko ɓe jawdi maako e ko nandi banni o bo en ɗo andi nder kam nder ɓernde maako en foti en yiita en wiya o bo ɓernde maako kam nde laabay ko malli na o hulo walla ko malli o taskitay renugo yawmal qiyama ɗo moɗo taskitini yawmal qiyama kam en tawata toñan ɓi adama na be volde mum na be kuuɗe mum na be ɗume mum allahu alam lihada kulluhu arshada annabiya sallallahu alayhi wa sallama raghibi zawaj an yasfaru bi zati din litaquma azzawja biwajibiha al-akmal fi ada'i haqqi azzawji wa ada'i haqqi al-awladi wa ada'i haqqi al-bayti ala an-nahwi alladhi amara bihi al-islam wa hasa alayhi as-salatu was-salamu ala dhalik nam hado ko en lardo do may on annabi sallallahu alayhi wa sallama o umri yidube te egal kafu en laari no hadis annabi sallallahu alayhi wa sallama o umri nden bo o solni ɓi adama to ni a yiɗi tewugo a suftu jawmo diina ngam to a sufti jawmo diina tammi kan joni en artino volgo ha darsere men almar'atu saliha noy va'anno nam to a sufti jawmo diina a tawan o umman be wajib maako akmal ko handanimo ka wajibiji maako ka pat o umman be man e nden nden ta bo o andan no o hokkirta gorko haqqe mum o andan no o hokkirta ɓikkoye maako haqqe mum o andan no o hokkirta haqqe saare maako ko saare goriikoɗo noyi bo o hokkirta ɗum o hokkan dow no islama yerdirta amma nonnono annabi sallallahu alayhi wa sallama umri bo o solni dow majum amma to ni a yahino a hoosi goɗɗo ha a laari mo ngam ngarol maako ko ngam jawdi maako ko ngam leyol maako wallahi o haqqagnata ɗo a tawatamo oɗo yaawa ɗaɓita waajibi ɗume wonata waajib gorko dow maako ɗo laarinaymo e ɗume waajib ɓikkoye maako dow maako ɗo laarinaymo e ɗume waajib saare maako dow maako ɗo laarinaymo koɗo suklimo ka fu ɗo suklimo feere amma goɗɗo to a hoyimo ngam diina o andi gorko ɗo tanteɗo o andi ko handi o waɗana gorko maako o andi haqqe ɓikkoye maako ɗon do maako o aynan koye o jogan koye o musinan koye o waɗan ni tomo waaka ɗo diina bo to musini seɗɗa nini gatata naywa aa kayka yoftan ɓingel musina balle ɗiɗi tan wala ko yarimo ɓe gandi ɓingel ɓingel maran faamu marata faamu a yiye ɓingel satan calcium voɗan ha ɓingel wonan wonata ɗo kapat laarnaymo oɗaɓi titta kanko angol maako tan tata ɓandu maako yortanga ɓingel musini ɗuuɗi ko nandi banni allah reniyen e nonnoon hala saare maako bo laarintamo ɓe aynugo saare ɓe sugurla saare to ɓe heɓi yimɓe kuugal ɓeɗo mari gardi ñallan aynugo saare ko o ñalla wancugo maako tan tina nonnoon bo gardi waalan aynugo saare o hiira o hiiri fuu o warta nde o warti fuu haala gorko bo tan to allah reni hen onon worɓe to o ɗowtine jawmirawo subhanahu wa taala nane wasuyeji annabi sallah ah sallama wimon yaake to neyi tewgoɗo fasfar bi zati din to neyi tewgoɗo ɗaɓɓite jawmo diina e nonnoon o umri onon babiraɓe bo to on wari hokkugo ɓikkoye mon on hokka jawmo diina en tanmi yettugo adise may ha saare teninde en ɗon ha saare teninde ta en woyta